0: nogmaals te vergeef.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

in die grond. Die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf?

0: Net na 6 op die sonoggend, baie welkom by SFM se geestelike gym sessie. Waar ons alles moontlik gaan doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Sopas geluister na Brian Doerksen met Come and Fill Me Up. My naam is Johan Lerm. Goeiemôre, weer eens welkom. Ek is in jou geselskap tot 9 uur vanoggend.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Jeremy Camp met Without You en Matt Redman met I Am Yours. Ons leef in 'n tyd waar mense bang is. Ons leef in 'n tyd waar mense moedeloos is. Ons kan dit nie ontken nie. Ek dink elkeen van ons ken iemand wat vanoggend bang of moedeloos of teleurgesteld is. Daarom net na 8, ons sonoggend oordenking, ons tema vanoggend, moenie bang wees nie. En ons skriflesing uit Josia 1 vers 9.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sy naam is Johannes van der Walt, hy het gesing Drome Droom en Retrax Worship met Vuldesplys. Hoe baie van ons droom nie drome oor die toekoms nie? Hoe baie stel ons geluk nie uit vir die toekoms nie? Sê, oor 'n week, oor 'n maand of môre of oormôre sal het beter gaan as ek dit of dat het nie. Weet jy, ons toekoms is vandag. Daarom begin vandag te geniet.
1: Nierendag 90.1 SFM.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Hierdie lied laat my so aan Josia dink, wat manne wat glo sing, ek en my huis sal die Here dien. En mag dit ook jou belydenis wees, ek en my huis sal die Here dien. Ek dink, vir al ons land en ons gemeenskap het dit nodiger as ooit, dat het by huise begin, dat ons nie verwag van skole of die kerk om dit te doen nie, maar laat ons in ons huise begin, met ons vrou en ons kinders, om die Here te dien. Voordat ons geluister na Sanctus Reel met Yellow Love, weet jy, ons elkeen het ons maar 'n leemte. Baie keer voel ons daar's 'n leemte in ons lewens. Ek wil vanoggend vir jou sê dat leemtes nie deur mense gevul kan word nie. Leemtes word net gevul deur liefde, geloof en vrede.
1: In 104.1 SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aanhou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
5: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: Net na 7, goeiemôre, weer eens hartlik welkom as jy dalk nou net by ons ingeskakel het. Jy luister na SFM se geestelike gym sessie. So pas luister na Ilan van Staden met Ek op pad. Kuier lekker saam, ek is tot 9 uur in jou geselskap en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 104.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

0: LeBron James, there is no one like our God. Voor dit, Ryan Axtell met Where We Belong en Matthew West met Unashamed. Wat beteken dit om dankbaar te lewe? Hoe lyk 'n dankbaarheidslewe? Ek dink dit is so belangrik. En ek dink God verwag het van ons om dankbaar te lewe. 'N Dankbare lewe kyk nie heeltyd na wat ontbreek nie, maar waardeer die seëninge wat elke dag ontvang word.
1: 90.1 SFM.

Dit was Otto Klotz met Ons sal by u staan voor dit Big Daddy Weave met If You Died Tonight. Ek weet nie of jy ook so is nie, maar wanneer ons gesondig het, voel ons dikwels so hartseer oor wat ons gedoen het. En ons is ons nou maar net mense en soms voel het dat die verkeerde oor en oor deur my gedoen word. En dan voel ek teleurgesteld in myself en voel miskien dat die Here kwaad is vir my. Miskien voel jy ook so, teleurgesteld en dat God kwaad is vir jou oor jy weer eens gesondig is, gesondig het. Kan ek jou verseker vanoggend, God is nie kwaad nie. En hy verlaat ons ook nie. As ek en jy ons verootmoedig en met die Here praat oor ons sondes, kan ons sy volkome vergifnis ontvang. Miskien voel jy nou ver van God af, maar een ding kan jy verseker van wees, God is naby jou.

0: Dit was Jou Niemand met By die Here en Maak Harris met My Creed. Soms verstaan ons nie. Ek het so pas hierdie week 'n vriend van my wat 'n jaar terug 'n ernstige beroerte gehad het. Hy was mooi op pad om te herstel en skielik hierdie week kry hy weer 'n beroerte en alles weer van vooraf. En dan verstaan 'n mens nie. Dan wonder mens hoekom, want is iemand wat die Here so lief het en wat so hard vir hom werk. Maar weet jy wat? Dapper mense vertrou God selfs wanneer hulle nie verstaan nie. Hy is in beheer. Hy kyk vooruit, hy sien die groter prentjie. Ons verstaan miskien nie vandag nie, maar ons moet bly vertrou.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: God selfs wanneer hulle nie verstaan nie. Hy is in beheer. Hy kyk vooruit, hy sien die groter prentjie. Ons verstaan miskien nie vandag nie, maar ons moet bly vertrou.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: Arnold de Wet met Groter as die Berge en Hanna Kerr met I Stand Here. Amper tyd vir ons sonoggend oordenking. Maar net eers hierdie gedagte. Ondervind jy dit nie ook so nie? En mens moet vanoggend terugkyk op jou geskiedenis. Elke keer wanneer ek nie weet hoe ek dit gaan maak nie, daar God op.
1: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.5.

0: Binnenkort ons sonoggend oordenking, ons skriflesing vanoggend Josua 1 vers 9.
1: Jy nou 4

Dit is net na 8 op die sonoggend. Baie welkom by ons sonoggend oordeenking. Ons tema vanoggend: moenie bang wees nie. En ons skriflesing uit Josia 1 vers 9. Daar staan geskrywe: ek beveel jou, wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want die Heere jou God is oral by jou waar jy gaan. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, 'n paar jaar gelede het reddingswerkers na verwoestende aardbewing deur die pyn van 'n woonstelblok gesoek. Ure het verby gegaan. Die hoop om nog iemand lewend te vind het al hoe kleiner geword. Toe hoor een van die reddingswerkers 'n sagte kinderstem onder die beton. Hulle het versigtig begin grawe. Na 'n lang ruk bereik hulle 'n klein opening en daar tussen die puin sit 'n dogtertjie. Sy is vuil, beseer en uitgeput, maar sy lewe. Een van die reddingswerkers vra haar: hoe het jy dit reggekry om nie moed op te gee nie? Met trane in haar oë antwoord sy: my papa het altyd vir my gesê, maak nie saak wat gebeur nie, ek sal jou nooit alleen los nie. En ek het geweet, hy sou my kom soek. Toe vind hulle haar pa. Hy het reeds gesterf toe die gebou ineengestort het. Hy kon nie sy belofte met sy eie hande nakom nie. Maar weet jy, liewe luisteraar, haar vertrou in haar pa se liefde het hierdie dogtertjie deur die donkerste ure gedra. Vandag dien ons nie 'n vader wat kan sterf of verhinder kan word om by sy kinders uit te kom nie. Ons hemelse Vader sê in Josia 1 vers 9, moenie bang wees nie, want die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Dit is nie bloot mooi woorde nie. Dit is die belofte van die almagtige God wat nooit faal nie. Dalk sit jy vanoggend ook onder die pyn van die lewe. Dalk die pyn van teleurstelling, die pyn van finansiële druk, die pyn van siekte, die pyn van rou, die pyn van eensaamheid, die pyn van bekommernis oor ons land en oor ons kinders. En in daardie pyn sê God vandag vir jou: ek is hier, ek het jou nie vergeet nie. Wees sterk, wees vasberade, moenie bang wees nie. My liewe medegelowige, glo jy dit vanoggend? Glo jy dat God jou nie kan vergeet nie? Ons leef in 'n tyd waarin mense maklik moed verloor. Oral om ons is mense wat moed opgegee het. En ek is seker jy weet ook van so iemand wat voel hy of sy kan nie meer nie. Die wêreld verander vinnig. Ons hoor daagliks van oorlog, misdaad, korrupsie, ekonomiese druk, werkloosheid, siekte, gesinsprobleme en onsekerheid oor die toekoms. Baie mense voel oorweldig. Jong mense wonder of daar nog hoop is. Ouers bekommer hulle oor hulle kinders. Bejaardes vra wat gaan van hierdie land word. Dit voel soms asof ons op die rand van 'n onbekende, selfvernietigende toekoms staan. En weet jy, dit is presies die situasie waarin Josia hom bevind het. Moses, die groot leier van Israel, is dood. Nou moet Josia die volk lei. Voor hom lê die Jordaanrivier en die beloofde land, maar ook groot stede, sterk vyande en reuse uitdagings. Menslik gesproke het Josia alle rede gehad om bang te wees. En tog sê God vir hom: nee, ek sal die vyande wegneem nie. God sê dit nooit vir hom nie. God sê: wees sterk, wees vasberade, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Die geheim, liewe luisteraar, lê nie in Josia se vermoë nie, maar in God se teenwoordigheid. Ons teks van vanoggend
leer ons die volgende. Eerstens, God roep gewone mense vir buitengewone tye. Josia was nie Moses nie. Hy moes waarskynlik gedink het, hoe kan ek ooit hierdie groot leier vervang? En voel ek en jy nie ook dikwels dieselfde nie. Ek is nie sterk genoeg nie. Ek weet nie hoe ek hierdie situasie gaan hanteer nie. Ek het net eenvoudig nie al die antwoorde nie. Maar God kies dikwels gewone mense. Moses het gestotter. Gideon het homself die swakste genoem. Jeremia het gesê, hy is te jonk. Petrus was impulsief. Paulus het met 'n swakheid geworstel. En tog, God het hulle gebruik. God vra nie dat ons perfek moet wees nie. God vra net dat ons hom moet vertrou. Tweedens, liewe medegelowige, sterkte kom uit God se teenwoordigheid. 3 keer sê God vir Josia, wees sterk en vasberade. Hoekom? Omdat moed nie beteken jy voel nooit bang nie. Moed beteken jy beweeg vorentoe ten spyte van jou vrese. Die rede waarom Josia sterk kon wees, was nie omdat hy self sterk was nie, maar omdat God sê, ek is by jou. En hierdie woorde verander alles. Wanneer God teenwoordig is, is daar hoop in onsekerheid. Wanneer God teenwoordigheid is daar vrede in storms. Wanneer God teenwoordig is, is daar krag in swakheid. Wanneer God teenwoordig is, is daar lig in donkerte. Ons wêreld probeer ons leer om op homself te vertrou. Maar die Bybel leer ons om op God te vertrou. 'N Klein seentjie het saam met sy pa deur 'n donker bos gestap. Hy vra pappa, is pa nie bang nie? Die pa antwoord toe, nee. Die seentjie sê daarop, ek ook nie, want ek hou pa se hand vas. Toe glimlag die pa en sê, nee my kind, die belangrikste is nie dat jy my hand vashou nie, maar dat ek jou hand vashou. Net so. Of ons dit nou wil weet of nie, hou God ons hande vas. Derdens, die uitdagings van ons tyd is groot, ja. Ons moet herken vanoggend. Ons kan dit nie ontken nie, want ons sien geweld en misdaad, ons sien van finansiële druk, ons sien werkloosheid, ons sien gesinne verbrokkel, depressie en angs, jong mense sonder rigting, morele verwarring, mense wat hulle hoop verloor. Ons sien en hoor van oorlog in die Midde-Ooste en Oekraïne, wat nie wil eindig nie. En baie vra, waar is God dan? Kan ek vanoggend op grond van die woord van God, sy geskiedenis met my en jou ondubbelsinnig vir jou sê, God het nie verander nie. Hy is steeds dieselfde God. Dieselfde God wat by Josia was, is vandag steeds met sy kinders. Hy is steeds koning. Hy is steeds almagtig. Hy is steeds getrou. Ons omstandighede verander, maar God verander nooit nie. In die kerk sing ons die mooi koortjie, hy is nog dieselfde Jesus. En ja, hy sal altyd nog dieselfde Jesus wees. Vierdens, God se woord gee vir ons rigting. Net voor vers 9 sê God, hierdie wetboek moet jou riglyn wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nag. Wanneer die wêreld onseker raak, het ek en jy 'n vaste anker nodig, en die enigste ware anker is die woord van God. Nie die nuus nie, nie die sosiale media nie, nie mense se opinies nie, maar God se waarheid soos opgeteken in sy woord. Weet jy, hoe meer ek en jy Bybel lees, hoe minder beheer kry vrees oor ons harte. Kan ek weer vir jou sê, hoe meer ek en jy Bybel lees en bid, hoe meer kan vrees beheer kry oor ons harte. Vyftens, ons hoop lê nie in omstandighede nie. Israel se oorwinning het nie begin toe die mure van Jericho geval het nie. Nee, dit het begin toe hulle in God geglo het.
Ons wag dikwels dat God eers die probleem moet oplos, voordat ons hom vertrou. God sê, vertrou my eers. Geloof loop altyd voorsig. Ons sien dit deur die hele Bybel. Noag bou die ark voordat dit reën. Abraham vertrek voordat hy weet waarheen. Petrus klim uit die boot voordat die storm bedaar. Josua stap die Jordaan binne voordat die water oopgaan. Hoe moet ek en jy dan in 2026 met ons eie unieke uitdagings leef? Ek dink wanneer jy bekommerd raak oor geld, onthou altyd God is jou enigste voorsiener. Wanneer jy bang raak oor jou kinders, plaas hulle elke dag in God se hande. Wanneer jy moed verloor oor Suid-Afrika, bid eerder as om te kla. Wanneer jy deur siekte gaan, hou vas aan God se beloftes. Wanneer jy onseker is oor die toekoms, onthou, God is reeds daar en hy ken en beheer die toekoms. Ek en jy ken beslis nie môre nie, maar ons ken hom wat reeds môre daar is. My liewe luisteraar, die wêreld sê wees bang. God sê baie duidelik vanoggend, moenie bang wees nie. Die wêreld sê jy is alleen. God sê vanoggend, ek is met jou. Die wêreld sê daar is geen hoop nie. God sê, ek is jou hoop. Miskien staan jy vandag voor jou eie Jordaan. Jy weet nie hoe dinge gaan uitwerk nie. Jy voel oorweldig. Luister dan weer na God se stem. Wees sterk. Wees vasberade. Moenie bang wees nie. Moenie skrik nie. Want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Dit is nie net 'n mooi Bybelvers nie. Dit is 'n goddelike belofte. Die God wat Josua gelei het, lei jou ook. Hy stap reeds voor jou uit. En omdat hy met jou is, kan jy die toekoms, hoe onbekend en onseker ook al, met geloof tegemoet gaan. In 2010 is 33 mynwerkers diep onder die aarde in Chili vasgekeer. Byna 700 meter onder die grond, afgesny van die wêreld, het hulle geen idee gehad of iemand hulle ooit sou bereik nie. Toe na baie dae, breek 'n klein boorpunt uiteindelik deur die rots, en aan daardie boor is 'n eenvoudige briefie vasgemaak. Ons het julle gevind. Ons gee nie op, voordat elkeen veilig bo is nie. Daardie een boodskap het alles verander. Hulle was nog steeds diep onder die grond. Die donkerte was nog steeds daar. Die omstandighede het nie onmiddellik verander nie. Maar hulle harte het verander. Hulle het geweet, iemand is op pad. En dit is precies wat Josua 1 vers 9 vir ons sê. Ons leef dalk nog tussen uitdagings. Die storms woed steeds. Die vraag is nog nie almal beantwoord nie. Maar God stuur vandag vir sy kinders, vir my en jou, 'n boodskap uit die hemel. Ek het jou nie vergeet nie. Ek is by jou. Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Ons leef nie uit vrees nie. Ons leef uit belofte. Ons leef nie uit omstandighede nie. Ons leef uit God se teenwoordigheid. Daarom kan ons die toekoms instap met geloof. Daarom kan ons weer glimlag. Daarom kan ons weer bid. Daarom kan ons weer hoop. Want die God wat saam met Josua deur die Jordaan gegaan het, stap vandag saam met jou, my en jou, deur die storm. En wanneer hierdie lewe eendag sy einde bereik, sal ons die grootste vervulling van daardie belofte hoor. Welkom thuis. Die hele pad, elke dag, elke oomblik, was ek by jou. Amen. Vader, ons bely dat ons dikwels bang word. Die uitdagings van ons tyd druk swaar op ons harte. Ons bekommer ons oor ons gesinne, ons werk, ons gesondheid en die toekoms van ons land.
Maar vandag hoor ons weer u stem wat sê, wees sterk, wees vasberade en moenie bang wees nie. Baie dankie dat u nooit die kinders verlaat nie. Geef vir ons geloof wanneer twyfel ons oorval. Geef vir ons moed wanneer ons swak voel. En geef vir ons vrede wanneer die storms van die lewe woed. Help ons om ons oë op u gevestig te hou en nie op die probleme rondom ons nie. Maak ons ligdraers in 'n donker wêreld en getuies van die hoop wat net u kan gee. Ons vertrou u vir elke tree wat voorlê, want u is die ewige God wat saam met ons gaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. 104.1 SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 SFM.

0: Welkom terug na ons sondagoggend oordenkings. So pas geluister na Onbeskaamd. Ons is almal hier te saam en Gerrit Steyn met Koning van Klei. Moenie bang wees nie, is God se woord baie duidelik aan ons. En ek wil dit weer omonwonde stel, dat hoe meer ek en jy Bybel lees en bid, hoe minder kan vrees beheer kry oor ons harte en in ons lewens. Jesus Christus het vir my en jou gesterf aan die kruis, sodat ons geen vrees hoef te hê nie. Hy het die uiterste pad geloop vir my en jou, en daarom kan ons mos nie anders wees as om te glo nie. Maar diep is ons mos maar menslik. En wanneer jy bang word, gaan terug na God se woord en lees weer sy beloftes en glo dit. Want ek en jy kan alleenlik dit sien as ons terugkyk op ons lewenspad. Ons geskiedenis vertel vir ons hoe God elke keer vir ons gesorg het wanneer ons in die diepste nood was. Mag die Here my en jou daarmee help.
1: 90.1 SFM.

0: Die klanke van The Blaze Vocal Band met die gospel rock voor dit passion met Knowing You. Waar jou krag eindig, begin God se genade werk. Hoor jy dit vanoggend? Wanneer ek en jy voel ons kan nie meer nie, ons weet nie hoe nie, en ons gee oor aan God, dan begin God se genade vir my en jou werk.
1: 104.1 SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Die Vryheidsfront Plus herinner kiesers dat hierdie die laaste naweek is om seker te maak dat jy geregistreer is om op 4 November VF Plus te kan stem. Besoek ons op Saterdag 1 Augustus by jou naaste stempunt. Indien jy hulp nodig het of nie by jou stempunt kan aandoen nie, kontak ons of stuur 'n WhatsApp aan enige van die nommers op ons dorp se Facebook-plaaie of op die party se webblad by www.vfplus.org.za.
3: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Rochelle Hiedeman met nog 'n kans en Willie Joubert met Ek wil jubel bring ons by groettyd. Baie dankie vir lekker saamkuier op hierdie vroeë sonoggend. My gebed is dat my en jou se geloof en geestelike spiere sterk is vir moontlike stampe en stote wat op ons wag. Soos altyd bid ek dat die meetsnoere vir jou hierdie week op lieflike plekke sal val. God sê vir ons vanoggend: Ek ken jou eensaamheid. Ek ken jou hartseer en verlange. Ek weet van elke begeerte en behoefte in jou lewe, ook jou onvervulde drome en wense. Ek is nou by jou, moenie bang wees nie. Jou naam is in my handpalms gegraveer, jy is myne. Niemand sal jou uit my hand ruk nie. Daarom gee al jou vrese, al jou bekommerisse, nou vir God, hy beloof, ek sorg vir jou. My naam is Johan Lerm, mooi dag. Tot ziens, shalom.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: hulle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: somersonde, dis die klanke van Ernie Bytes. Gemiddelde watertemperatuur vandag in Mosselbaai, so 14 grade Celsius, 24 minute na 7 het die son opgekom, sonsondergang is so 9 minute voor 6 vanavond. In die hoog en die laagwaterkans is die volgende hoogwater so 26 na 5, eerste laagwater sal wees 8 minute na 11 vanochtend en die volgende laagwater is dan 25 minute voor 12 vanavond. Getykoëffisiënt is 82 en dan is vandag ook 'n gemiddelde dag vir hengel. Laaste kwart maan maak die verskyning die 6de Augustus, nuwe maan verskyn die 12de Augustus.
1: Negentig punt

0: Rydelin met harte van goud. Altesaam 245 maatskappye is in Junie van jaar gelikwideer, wat die totaal vir die eerste 6 maande van jaar op 1361 te staan bring. Volgens Statistieke Suid-Afrika is die syfer bykans dieselfde as in Junie verlede jaar, maar die aantal verpligte likwidasies het toegeneem. 21 maatskappye is deur die hof gelikwideer, vergelyk met 16 in dieselfde maand verlede jaar. Die finansiële, versekerings, eiendoms en sakediensektor is steeds die swaarste getref, gevolg deur die handel, spysenerings en verblyfbedryf. Hoewel die meeste likwidasies vrywillig is, dui die jongste syfers daarop dat ondernemings steeds onder groot finansiële druk verkeer. Statistieke Suid-Afrika het ook bevestig dat 61 insolventies in Junie aangeteken is met altesaam 753 vir die eerste helfte van jaar. So 245 meer maatskappye sluit deure in Suid-Afrika.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste. www.tulliken.co.za
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Glo dat die heel eerste Sondag van die 8ste maand van 2026 behandel jou goed sover. Vandag is dit die 2de. Jy is ingeskakel op SFM. Dis uur 2 van ons oggend saamkeer met my en Rico Harris. Hier is Viljoen Retief.

0: Tieners onthou herbou nie net motors nie, Tieners onthou bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Tieners onthou as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholdhou.co.za. Tieners Holdhou, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: 90.1 SFM.

0: Joshua, na die reën vanoggend vir jou. Motoriste wat gehoop het op 'n beduidende daling in brandstofpryse sal waarskynlik teleurgesteld wees. Volgens die jongste ramings van die sentrale energiefonds kan die prys van 95 oktaan petrol so wat 21 sent per liter daal, terwyl 93 oktaan petrol met ongeveer 26 sent per liter goedkoper kan wees. Dieselverbruikers blyk intussen minder gelukkig. Die huidige vooruitsig dui op verhogings van tussen R1.63 en R1.80 per liter, hoewel die stygging laer kan wees. En kennis meen die mees waarskynlike uitkoms is dat petrolpryse van dese maand na by die huidige vlakke sal bly, terwyl diesel met meer as R1 per liter kan styg.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: River. Met Peter on this river. Suid-Afrikaanse motoriste kan binnekort langer wag voordat hulle hul bestuurlisensiekaarte moet hernie. Die kabinet het dan die verlenging van die geldigheidstydperk van bestuurlisensiekaarte goedgekeur. So dit beteken dat lisensies vir kodes A, A1, B en EB van 5 na 10 jaar verleng kan word. Nou die verandering sal dan egter net op ligte motorvoertuie van toepassing wees. Swaar voertuie, kommersiële voertuie, openbare vervoer en professionele bestuurlisensies sal steeds die bestaande hernuwingssiklusse volg. Nou die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, sê die verandering bring Suid-Afrika nader aan internasionale beste praktyke, verminder die administratiewe las en verlig druk op die lisensieringsstelsel en die nuwe reëling is nog nie van krag nie en wetgewende wysigings moet eers afgehandel en in die staatskoerant gepubliseer word. Tot dan moet motoriste steeds hul bestuurlisensiekaarte volgens die huidige 5 jaar tydperk hernie.
1: Inno 4.1 SM

Dis ons sonderoggend saamkeer, weer eens baie welkom van my en Rico Aries, klankdag gewees van Mex. Die laaste drie olifante wat dan nog in 'n traditionele Suid-Afrikaanse dieretuin aangehou word, het dan in 'n netjiese reuilkamp, hulle kamp, binnengestap, terwyl vrugte groente dan op die grond gestrooi is om natuurlike kossoekgedrag ook dan aan te moedig. En vir besoekers aan die gewilde Johannesburgse dieretuin was dit 'n geleentheid om Afrika se grootste landdier van naby te sien. Vir diereregte aktiviste is dit dan 'n toneel van wreedheid wat hulle dan die hof versoek het om te beëindig deur te gelas dat die drie olifante in 'n rehabilitasie oor dan vrygelaat word. En in 'n saak wat dan deur internasionale olifantkenners ondersteun word, het die aktiviste in Mei aan die hof gesê waarnemings toon dat Lamy 47, Ramdiba 28, Mopane 26 tekens van nood en depressie toon en die olifant is 'n hoogs intelligente, sosiale, komplekse en bewuste wesens wat onder omstandighede leef wat hul welstand benadeel en hulle gevolglik in 'n toestand van nood laat het die drie partye in die hof aansoek aangevoer. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn. Hier is Len Miller.

0: Lia, wat jou welkom by die laaste uur van ons sonoggend saamkeer waar ons fokus op goedvol stories wêreldwyd en ook in die streek. Noodlanding, hier is Lia Hanimey
1: 104.1 SFM.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jeno 4.1

0: Rian Grobler met die boek. Die heropening van die Kanko Grotte is 'n bewys dat 'n gemeenskap teespoed kan oorkom en sterker aan die ander kant kan uitkom. So het Zoe, Oudtshoorn burgemeester, verlede Vrydag gesê tydens 'n spesiale geleentheid waar tydens die amptelike heropening van die Kanko Grotte gevier is. En die grotte en die omliggende toerismebedryf is swaar deur die sluiting van die R328 geraak nadat rotsstortings tydens die vloede in 9 Mei die pad ontoeganklik gemaak het. Volgens Chacha het veral besighede in die Matjies rivier omgewing die impak van die pad sluiting gevoel en die pad na die Kanko Grotte is op 10 Julie vir verkeer oopgestel nadat die klippe en puin van die pad oppervlak verwyder is en die grotte is daarna vir die publiek heropen as Suid-Afrika se oudste toeriste aantreklikheid en een van die land se mees gewaardeerde natuurerfenis terreine sien ons daarna uit om besoekers weer te verwelkom om die uitsonderlike skoonheid ryk geskiedenis en geologiese wonder van die Kanko Grotte te ervaar het Chacha gesê
1: FM.

0: Draai.
1: Dis die manne van hier en met die regdraai. Kom ons draai die horlosie terug na 20:01. Dit veg 'n hele gemeenskap om 'n kind groot te maak. Die bekende gesegde sê lede van hoërskool so Abra se matriekklas van 20:01 vorm die kern van hul betrokkenheid by van jaar se matriekgroep. Nou verlede naweek het hierdie groep Alumini die tweede werksessie van hul 100% matriekprogram aangebied. Die skool Sy leerders en ondersteuners mik vir 'n 100% matriek slaagsyfer hierdie jaar en die eerste van hierdie sessies is vroeër van die jaar aangebied. Die doel van die initiatief is om die pad saam met ons matriek se stap, hulle te motiveer, te inspireer en toe te rus met die regte ingesteldheid om hul beste prestasie aan die einde van die jaar te lewer. Sterkte julle en ons wag vir daardie 100% slaagsyfer.
2: Negentig punt een.

Wat vir die meeste mense net plastiek afval is, het vir 36 leerders van Albertinia in 'n kleurvolle kunswerke verander. En die werksessies wat tydens die onlangse skoolvakansie plaasgevind het, het ten doel gehad om jong mense bewus te maak van die waarde van herwinning en hulle kreatiwiteit te ontwikkel deur alledaagse afvalmateriaal in iets mooi en bruikbaar te omskep. En leerders het dan met plastiekbottels, botteldoppies en yoghurthouers gewerk voorwerpe wat gewoonlik weggegooi sou word. Onder leiding van die aanbieders het hulle geleer hoe hierdie materiale en in dekoratiewe kunswerke omskep kan word en ek kan geloer na daardie foto's en artikel wat gedeel is op die Suid-Kaap Forum aanlyn.

0: Kom ontspan. Kom herlaai. Kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die Vryheidsfront Plus herinner kiesers dat hierdie die laaste naweek is om seker te maak dat jy geregistreer is om op 4 November VF Plus te kan stem. Besoek ons op Saterdag 1 Augustus by jou naaste stempunt. Indien jy hulp nodig het of nie by jou stempunt kan aandoen nie, kontak ons of stuur 'n WhatsApp aan enige van die nommers op ons dorp se Facebook-blaai of op die party se webblad by www.vfplus.org.za.
2: Word deel van ons Facebook-blad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
3: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwyn.

0: vir 'n girl soos jy.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie.

0: Dit was dan ons Sondagoggend Saamkeer. Dankie vir die inskakel en dat jy deel was van ons Oggend Saamkeer. Hef jouself 'n lieflike middag verder. Groetnis van my en Rico Harris.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Goeiemiddag en welkom, hopelik is jou vuur groot aan die brand, as jy nog nie gebraai het, net die hoop, daarom hopelik al vuur gemaak, want het is nou al redelik laat op 'n sondagmiddag. Dit is bitter met mense wat na 3 eers eet op 'n sondag. My naam is Gorek, saam met jou tot en met 6 uur vanaand toe, en ons gaan maar doen wat ons doen op sondagmiddag, net lekker rustige muziek, laat die muziekie praat werk doen. En ons gaan nou luister na Sharonay met Toe gaan jy weg.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
4: 24/7

SFM gaan aan en aan en aan.

0: Plaaslike kunstenaar daar, Jesse Clegg. Natuurlik die seun van Johnny Clegg en 'n liedjie getiteld Darker Days, Growing Pains, deur Trousdale volgende.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
1: 104.1 SFM.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
1: SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

van die einde kurf van my hart vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra van mekaar's gemeen, laat ons lach of huil in nacht. Die kraaie

0: Welkom by ons laaste uur van saamkuier. Ons het by hom begin met Elis Matron en Nicholas Lou met Kom ons vat 'n kans. Dit ons geluister na Karleen van Jaarsveld en daar's 'n storm. So ek sit nog so rukkie saam met julle en dan van 6 uur af vat Anton Treurnecht oor by my. Maar ek het daarom nog so 'n paar liedjies in my sak wat ek kan speel. Soos hierdie ene deur Sam Veld en Keisha. En 'n liedjie getiteld Stronger en daarna het Lucy's Panda met Leef Jou Lewe.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: I find my way through the darkness.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: En so het dit tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie af. Ons gesels weer Dinsdag aand tussen 6 en 9 saam, maar tot dan toe en soos altyd wees veilig. Wees ons moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir die week wat voor lê, mag dit 'n goeie geseënde en 'n lekker week wees.
1: SFM, ons maak

Daar is Lee Scott met Girl Waarvan Ek Hou, dis net na 6, jy is ingeskakel op SFM, ons gaan lekker saamkuier vanavond op die sondag, tot net so voor 9 se kant, so dag die oor, ontspan, genie die stories, genie die muziek.

Nou, Ocean Hills with Bound. Ons kyk nou lekker paar aanhalings vir die Sondag aand. Find a place inside where there's joy, and the joy will burn out the pain. Dis Joseph Campbell wat so gesê het. Ja, beteken dit baie moeilik. Jy kry daai bietjie genot in jou lewe, kry daai bietjie vreugde. Vreugde, dis die woord waarvan ek soek. Dwight D. Eisenhower het gesê, leadership is the art of getting someone else to do something you want done, because he wants to do it, you or she. Ek het nog altijd gesukkel met daai ene. Ek doen dit maar net self. Khalil Gibran het gesê, if your heart is a volcano, how shall you expect flowers to bloom? En dis iets om oor te dink, vir die eerste uur van saamkeer op die Sondag aand. Volgende is het, jy is

Ek begin nou landbou stories. Een van die stories hierdie week is nou waterwetgewing 101 wat jy kan kry daarso by landbou.com. Watergebruik is nie 'n vanselfsprekende reg nie. Wetgewing en beleid bepaal hoe waterbronne in die groter belang bestuur en bewaar moet word. En hoewel die reg tot water in Suid-Afrika se grondwet verseker is, is dit ook 'n verkiesingsjaar en die waterwet raak 'n al hoe warmer onderwerp. Ja, maar versigtig wees die boere. Hulle omgaan met die water, dan een fynbosheuning bied plaaslike doepa vir dermatogeen. Dit klink nou baie interessante berig. Hoewel antibiotika die gewone behandeling is vir Helicobacter pylori, die beruchte patogeen wat kroniese inflammasie van die maag, gastritis en pynlike maagsere veroorsaak, is bevind dat fynbosheuning een meer dermvriendelike behandeling kan wees. Die studie wat onlangs in die vaktydskrif International Journal of Food Science gepubliseer is, het bevind dat het die groei van die siekteverwekker besonder goed onderdruk, selfs al is dit verdun. Die studie het 67 monsters van 25 verskillende plaaslike heunings getoets om te bepaal hoe doeltreffend hulle die groei van hierdie ding onderdruk, asook hoe hulle reageer op probiotika, goeie bakterie en giste wat die mense spysvertering en gezondheid help verbeter. Daar het jy het nou, fynbos heuning. Boegu, citrus, koriander heuning, is van die doeltreffendstes daar, so bly daar, fynbos en boegu, leg vir my daar, kan jy so saam met die heuning, goeie idee. En dit is dan in jou landbousake. Volgende is het Bernice West, met soen my, help my mond.

Ons begin by George vir maandag 11, die minimum 26, die maximum, joeg warm, ne? Gedeeltelik bewolk, maar nie te veel van die wind nie. Dan in die Mosselbaai omgeving is 12-25, ook 'n paar wolkies in die lig. Lyk my later aan kan het selfs bewolkerig raak, maar moet nie opgewolle raak nie, is net wolke, is nie reën nie. Dan in die Oudtshoorn omgeving 7-26 gedeeltelik bewolk, Riversdale stil by 8-28 vir die middel van die winter julle, dit is wat? Die 2 Augustus. Môre is die 3de. En 28 grade Celsius praat hulle van. Dit is nogal bekommerwekkend. Dan in die Ladysmith omgeving 7-26 gedeeltelik bewolk en laasens Plettenbergbaai nice na 13 die minimum 26 die maksimum. Jy

Dis Nicola Nkuleti, a million times nou die Commonwealth Games is verby. En ek moet sê ons swemspan het vir my baie trots gemaak. Jog, baie goed gegaan. Ons het naas Australië die meeste medaljes in die swemafdeling het ons dan gekry. 'N Klomp verskillende swemmers wat baie goed gedoen het, een of twee wat goed lyk as het kom by die Olympiese Spele oor 2 jaar. Maar ek moet vir jou sê, die rest van die sport, het ons nie altyd in die rolbal ook 'n paar medaljes gekry nie. Wat gaan aan met die mense? Misschien moet ek maar begin rolbal speel, ek weet nie wat gaan daar. Staan nie meer een drive of wil om te wen nie, of wat is die story? Word die ballen nie meer lekker gegooi nie? En dan atletiek, ek weet nie of ons mense daar oor wil praat nie, ons is so gewoond aan goeie uitslaaf van ons atletiek mense, dat ek weet nie wat by hierdie Statebond spele gebeur het nie, maar dit lyk glad nie goed nie. Ek sien juist vandag se koerant is daar 'n bietjie sprake oor 'n bekgeveg tussen die hoof van atletiek en ons minister van sport en kultuur, Guyton, en oor geld en waar die geld is en wie se geld, wat se geld, en miskien is dit spandeer op 'n sokker vakansiekie wat Guyton gereël het vir sy mense om hom.

kyk bietjie na internasionale nuus. 'n Maleisiese vlieënier wat positief getoets het vir metamfetamien, ekstasie en dan ook kokain, nadat hy 'n passasiersvliegtuig na Indonesië gevlieg het, is boonop glo met meer as 70,000 ekstasie tablette in sy tas betrap. So hy is 'n 39-jarige vlieënier, hy vlieg daar vir Malaysia Airlines. En hulle toe nou, maar hoekom toets hulle na die tyd? Moet hulle nie die mense voor die tyd toets nie? Wat help dit nou jy toets 'n vlieënier na die tyd of hy nou... Ek wil maar net tot werk, ek meen, sover ek weet is soos George met die busse. Die ouens moet voor die tyd moet kom blaas, jy kyk of 'n ou alkohol in sy, want jy wil nie hy met jou bus gaan bestuur as hy nog half dronk is nie. So ek neem aan met die drugs, hulle moet maar voor die tyd...

kyk bietjie na internasionale nuus. Maleisiese vlieënier wat positief getoets het vir metamfetamien, ekstasie en dan ook kokain. Nadat hy 'n passasiersvliegtuig na Indonesië gevlieg het, is boonop glo met meer as 70,000 ekstasie tablette in sy tas betrap. So hy is 'n 39-jarige vlieënier, hy vlieg daar vir Malaysia Airlines. En hulle toe nou, maar hoekom toets hulle na die tyd? Moet hulle nie die mense voor die tyd toets nie? Wat help dit nou jy toets 'n vlieënier na die tyd of hy nou? Ek wonder maar net hoe dit werk. Ek meen, sover ek weet is soos George met die busse. Die ouens met voor die tyd moet kom blaas. Jy kyk of 'n ou alkohol in sy, want jy wil nie hy met jou bus gaan bestuur as hy nog half dronk is nie. So ek neem aan met die drugs, hulle moet maar voor die tyd toets doen.

So hy is 39 jaar gevlieg neer, hy vlieg daar vir Malaysia Airlines. En hulle toe nou, maar hoekom toets hulle na die tyd? Moet hulle nie die mense voor die tyd toets nie? Wat help het nou jy toets vlieg neer na die tyd of hy nou? Ek wil hom maar net toets werk. Ek meen, sover ek weet is soos George met die busse. Jy die ouders met voor die tyd moet kom blaas. Jy kyk of hy ou alcohol in sy, want jy wil nie hy met jou bus gaan bestuur as hy nog half dronk is nie. So ek neem aan met die drugs, hulle moet maar voor die tyd toets doen. Hulle sê die uitslaaf van sy urine toets het positief teruggekom vir metafetamien, MDMA en kokaine. Joch, is maar al drie, ne? Toe het hulle nou die 14 sakjes ecstasy by hom gekry wat 70.000 pille is en die flanier het ook toe nog metafetamien ook by hom gehad in sy handbagasie. Miskien was hy maar, ja, hy moes dalk nou nie goed smokkel en hy het dalk nou 'n bietjie extra courage nodig gehad, jy weet om dit te doen of wat ook al, maar joh, wonder of hy gevlieg het en of hy maar net die co-pilot was. Die man het in sy verklaring aan ondersoekers gesê, dit was die derde keer dat hy probeer het om dwelms te smokkel, die tweede keer in Indonesië en het een keer in Maleisië. Dan word vermoed die man is deel van 'n internasionale syndikaat en hy kan doodstraf nou kry. Sure.

Laas nag het in my drome 'n wonderbeeld verskyn. Ek staan

Is Wesley saam met Jake Isaac en die liedjie se naam is I Would Lose It All. In die tweede uur van ons sonnaand aan saamkuier waar ons lekker rustig vat. Ons sit agteroor vergeet van die week wat verby is, want daar's absoluut niks wat jy daaromtrent kan doen nie. As hy verby is, is hy verby. Jy kan nie, al wil jy hoe graag omdraai en teruggryp, iets wil oordoen, jy kan nie. Jy gaan net in 'n steenpilaar verander, soutpilaar. Dis maar wat ons uit die Bybel uitleer, hè? Ja, so, kyk vorentoe, en ons vat net vanaand rustig, so ons weet, fokus bietjie inwaarts. Sit stil, rustig, luister lekker musiek, 'n paar interessante stories. Hier gaan ons.

Tyd vir 'n paar interessante aanhalings. John Donne het vir al die natuur goeie te sê gehad. No spring nor summer beauty hath such grace as I have seen in one autumnal face. Ja, ek moet vir jou sê, daar is nogal iets, ne, aan autumn, aan herfs. Maar of natuurlik waar jy bly. As jy in Nysna of in Georgetown bly, dan sien jy nie regtig herfs nie, maar herfs kan sulke mooi verskillende kleure. Sal van bietjie ouer word, idee kry ek. En daar is 'n rykdom daaraan. Dan is dit Tallulah Bankhead wat gesê het, if I had to live my life again, I'd make the same mistakes, only sooner. Ja, okay. En dit is dan iets om oor te dink in hierdie uur. Volgende is het Jace met Juliet.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap.

Dit is Monark se hash, as kyk na land by sake. Interessante storie wat daar is oor dan patats, maar vooral die oranje patat en hoeveel meer daar deesdae van hom verkoop word. Hulle het gaan kyk na spesifieke Oos-Kaapse plattelandse gedeelte en daar nogal die vraag gevra oor wat gaan aan. Het blyk toe dat plaaslike munisipaliteite kort tevore 'n opvoedingsveldtog oor gesonde produkte geloods het en die voordele van veral oranje patats uitgelig het. Hulle sê ook dat in dieselfde omgewing die boere help om meer regstreeks aan verbruikers goed te verkoop en is meer as 100.000 bakkies blou bessies in een seisoen verkoop. En dit wys dat by verbruikers 'n behoefte is om produkte te koop wat gesond en voedsaam beskou word. Ek moet sê, ons doen ook nogal hierdie meer oranje patat en ek vat hom en dan, ek hou nog steeds van my ou aardappelboekie, jy weet, en dan snij ek hulle al twee. Nou ek in sikke din skyfies en dan gooi ek dit in die oond, dan bak ek hulle amper soos 'n chips. En dan eet ek dit, en dan nou kom ons sê saam met 'n hamburger, waar ek gewoonlik nou net aardappel skyfies sou gehad het, dan doen ek nou die soort van die patats en die skyfies saam, jy weet, dan is dit dan 'n bietjie minder aardappels. Ek

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Vergewe my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woord is so wegraak,

Ons begin by George vir maandag 11, die minimum 26, die maximum, joh, warm, ne? Gedeeltelik bewolk, maar nie te veel van 'n wind nie. Dan in die Mosselbaai omgewing is 12-25, ook 'n paar wolkies in die lug. Lyk my later aan kan dit selfs bewolkerig raak, maar moenie opgewonde raak nie, dis net wolke, dis nie reën nie. Dan in die Oudtshoorn omgewing 7-26 gedeeltelik bewolk. Riversdam stil by 8-28 vir die middel van die winter julle. Dit is wat? Die 2 Augustus. Môre is die 3. En 28 grade Celsius praat hulle van. Dit is nogal bekommerwekkend. Dan in die Ladysmith omgewing 7-26 gedeeltelik bewolk en laasens Plettenberg Bay nice na 13 die minimum 26 die maksimum.

Ons het 'n bon Jovi pictures of you. Nou onderste kabel karretjiestasie op Tafelberg is vandag ontruim weens 'n brand wat tans bokant Kloofhoek woed. Tafelberg weg is tans ook vir verkeer gesluit. En Sandpark en veldwagters en verkeersbeamptes is intussen besig om besoekers en verkeer in die gebiede te reguleer terwyl brandbestryders spook om die vlamme te blus. Brandbestryders van die Tafelberg Nasionale Park sowel as die Kaapstad Metro se brand- en reddingsdienste is op die toneel. Jo, nou is nog aan die kabelkarretjie kant van die berg, maar hy beweeg so na die kant toe waar jy nou daai kloofie half van in die berg het waar jy sal oorry dan na Clifton se kant toe. So ek hoop nou nie dat krol om ander kant na Clifton se kant toe, want daar is baie goed om te brand. Hulle sê ons het dan 6 brandweerwaans en 3 watertank waans op die toneel, sowel as 'n voorval bestuurspan. Die brand veroorsaak groot hoeveelhede rook en ons moedig inwoners aan om vensters toe te hou en troeteldiere binne te hou. Die situasie is vloeibaar.

Sianietvergiftiging was waarskynlik tot die dood van 15 olifante die afgelope maand in een van Kenia se bekendste parke gelei. Dit kom moontlik van nabygeleë plase waar plaagdoders gebruik is. In die vrekte sit in die Amboseli Nasionale Park naby die Tanzaniëse grens plaasgevind. Tuiste van Afrika se bekendste olifanttroppe. In 'n voorlopige ondersoek is bevind dat die diere het sianiet ingekry. Dit sou hulle longe en lewer aangetast het. Het hy toe nou bygevoeg die mense. Daarna ondersoekers vermoed die olifante het tematies gevreet wat met beskeie sterk plaagdoders besmet is. En tematies is in die maag van verskeie olifante van dieselfde trop gevind wat moontlik gelok is deur die plante op nabygeleë plase. Die ondersoek is nog aan die gang en is nog nie duidelik of die vergiftiging per ongeluk of opsetlik was nie. Amboseli is wereldwijd bekend vir sy troppe olifante en sy savannes met Kilimanjaro wat oorkant die grens in Tanzanië

berge. George 90.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Ons praat met Landbou Sake en saam staan deur 'n hele gemeenskap vir 'n gemeenskaplike doel op Dwaalboom in Limpopo het gelei tot die tweede knipmesfees wat sowat 650 mense gelok het en waarmee R750.000 ingesamel is vir landelike veiligheid te bevorder. Die sukses van die bijeenkomst op 24 en 25 Julie op die terrein van die landbouonderneming Ubaru op die dorp was te danke aan die hele gemeenskap en boere wat saamgewerk het. Skenkings deur boere en ander het die grootste deel van die inkomste gesorg. Gewins van R750.000 is uit die hekgeld en die verkope van kos en drinkgoed gemaak. So het 420 mense het saterdag aand se spitbraai bygewoon. Gewoon. Die gaste kon vir R150 smil aan braai vleis en elkeen 'n spesiale knipmes huis toe geneem. Altesaam 15 skape was op die spit, onder meer 'n afgeleefde aangepaste stroper wat gebraai het. Dan was daar nou saam met mieliepap ook, reusagtige 3-been pot wat daai moes aan die gang hou. Daar was brode en ander bykosse. Ek sien daar was selfs 'n bietjie tou getrek ook. Ja, 'n lekker fees daar in Limpopo, ek hou nogal van die knipmes fees.

Ons begin by George vir maandag 11, die minimum 26, die maximum, joh, warm, ne? Gedeeltelik bewolk, maar nie te veel van 'n wind nie. Dan in die Mosselbaai omgewing is 12-25, ook 'n paar wolkies in die lug. Lyk my later aan kan dit selfs bewolkerig raak, maar moenie opgewonde raak nie, dis net wolke, dis nie reën nie. Dan in die Oudtshoorn omgewing 7-26 gedeeltelik bewolk, Riversdale dan stil by 8-28 vir die middel van die winter julle, dit is wat? Die 2 Augustus, môre is die 3. En 28 grade Celsius praat hulle van, dit is nogal bekommerwekkend. Dan in die Ladysmith omgewing 7-26 gedeeltelik bewolk en laastens Plettenberg Bay nice na 13 die minimum 26 die maximum. Heaven.

Ons sê dit wat so lekker sing. Ek sê vandag was dit in die Curriebeker. Was die Pumas wat in die Boland Cavaliers gespeel het, hulle het in Wellington gespeel. En die Pumas wat die wedstrijd gewen het in 2015. Nou kyk die Pumas wat nie so goed begin het nie, hulle het 2 wedstrijde in 'n ry verloor teen die Haie 15-tal en teen die Leeus. En verlede week het die Boland Cavaliers 'n lekker groot oorwinning gehad, nogal oor die WP en hulle het voor dit ook 'n wedstrijd. So hulle het sover hulle wedstrijde gewen, so vandag nogal 'n interessante uitslag toe nou. Soos ek sê, die telling was toe 2015. Wat beteken, die Boland Cavaliers kry bonuspunt en die Pumas kry 4 vir 'n wen. Dit gaan interessant wees hierdie Curriebeker reeks. Ek dink elke punt gaan tel op die einde van die dag.

Kyk, helikopters het vandag in Griekeland gebots terwyl 'n groot veldbrand bestry word, waarmee reeds as 100 huise noordwes van Athene vernietig is. Die helikopters het Sondag tydens brandbestryding in Pisata, wes van Athene, te mekaar vasgevlieg. Ongeverifieerde beeldmateriaal wys hoe een helikopter die ander op 'n lae hoogte tref voordat dit in vlamme neerstort, waarna die tweede helikopter sy waterstort en wegvlieg. Die bemanning van een helikopter is veilig gevind met ambulanse wat die beseerdes gaan haal het. Die ander helikopter is gevind en 'n reddingsoperasie is onderweg. 'n Stormsterk wind het die brand naby Porto Germino, 60 km noordwes van Athene, aangevuur. Die wind het later bedaar, maar die vlamme het 'n berg oorgesteek en daar is 'n militêre skietbaan en dan ook 'n nedersetting Venesa wat bereik is. Brandbestryders het probeer dat die brand nie die kus dop hê, Megara, met 'n bevolking van 30,000 dan by uitkom nie.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekomst lê nou in 'n ander land, hoor, het breek my hart.